0: resolution tamja tempo chi tab uden ma ye shu ni sem ga tamja tempo chi ut sum sha ta to pli ne nga na da chi sum odim ta thama je tengi to tengi to ne na ten ne na ar sanji gu sum to de na sha ne dum da yin ju da war la ma de bo mang shu je ta chi sanji ga ka ma tu bo rang gi we shi ni ga ma tu bo la me ka ma tu bo ka cha go I jik se de ba sa ni go nom bo ta bir dam ba ge sha ba phi go su pe na sha chi ju ta I jik to ga sha phi ju ore cha bum dong ju
1: 我们这两个里面我的茶盆东西就门这啤酒用这盆啤酒到我的路上那么大我的农民我的不能干部定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给东的他定给东哥给
0: 초소니 온다. 이낭세 타마야 유제 계산자 타마야 비셈 기분어주 공부슈 유제 다시셔 공부슈는 판단하면 뭐 그래. 이직세 계산님이랑 그야 비나 장마 초소니 온다 비셔 땡겨 돕니 어텐티셔 공부슈네 그래도 뭐 옷 야주 제가 말씀 그 빨로고 고습니다. 내가 독자지 두준 간난다는 뭐 그래라. 타마야 유 인물 칠 독자 비셔 야주 미가 아무셔 노란이면. 셈가 랑치니나 고이어 야마고스 타마야 줄라 우드나다 쇼랑온데 신데 슈그제타 우드메게야 니 우드너니 콘다 토든 소르니 유제샤 발로 고스므니 우드 캄바스 야메데 이메 이직샤 빠오니나 우드나셰니덤다 다 우드세 톱시니 오제 롭잔 슈숭오도야 다 톱시니나 다도 슈숭오도 페나 차 피규제 샤바가 남르다바 티샤 오제야덤 삼로 인장 통이나 임쇼 Yang chikda exercise tong ka samlo tong ya shapyun la nam de shinor. Da exercise ti ga samlo tong ya shapyu so yin exercise da reyim shinde, lebu tredin number da ba da reyim shinde, kewa odin de remede yim ore. Ijik se kewa kumu samlo tong na na number da ba da ya shapyu so yin na, ijik utse shakba ga ti gedum, shakba number da ba ga ti. Da na lejun odo ti shi so yin na jerum bache, da jerum bache ti ya na gangbo se kendinek, ti ya na bagde se mekino ranek, jerum bache yin na, Tak perlu kanga kilup itu mbah. Cucu beli ni nama orang la saja kaju kilup nyimanya orang. Tak perlu kah cuci nada cedar bul. Terus nis ketika lebih pemandu jono cuci tisu desa. Biar juga nada cedar bul cuci siang ada nyimanya cuci ni dom dah. Cikta siapa dom siapa dor dor dor dor orang. Kaji mana ya nyimanya kau ini na nada angkut tu tisya nyimanya ni dom nyimanya cuci ni. Ijik suci tak suci ayam dah. Bagi kebanyakan si jagarga marga, pandita suyar dendishu, pandita thorda, rans girgen je suy shongya, ijik chugyu je halam suy shongya do imbutan da da kebari yormunum. Ijik shuk je saja, kagyu, ta peche kagyu ngoda di innet, kagyu nyago je kagyu gada nangse yortenum, kagyu nyago la, kargyu nyago nyedan neynum, kagyu nyago yana, kagyu nyago je sanjige ka, kasha ngosin ya, ijik gyuba ondang chik toga imbur, to je, pam marba marba lozao ne da chizumelar be logu marba lozao logu da marba binang kyaga ga phebya bijik da mar pende na teni ajik chu be ga ro ju da binang zo ya ma da ju chu she ka ju ne ka ju chu je peje century ngo do ya go ina century around 10 11 durab chi chi te udin ga imo ka ju ijik shu je saja saja ne ho jo re saja je da desh no ri kino ne mes saja tizi Tada umo tera dunga shu nime orela. Sa kya nye oche, sa cha meng toko imbur. Sa kya u nye na, halam kirung odo tisha. White, gray, whitish ore. Itin diga chako namda, gombachi, ijil. Sa kya nye meng toko imda. Da sa kya che zo, dobol hachi nye ola, da bina, bega chik, nada da, institution orela. Shuk tor, university ngodo, labdang ngodo, lomye kang ngodo, nada chi sa kya tor shuru ya gombotka. Nada chi. Hesa ya, That's what I do to me with a new summary memory. With a central Tibetan, that has a CDA UNG, that's what I learning center, Chue, Lovjong Yamaji, Burger Lassa, Nichiro Shungum, Ijiga, Pinasaja, Dine, Nadaja Omo, Shunga. That Saja Gigan Titania, Ijig Nanga, that you do, Jesongaba, Nidishonda, Jesongaba, Nyawachi, Pinai Kutumeje, Dome. Tomek yuwa jawrumuche dujun kananda nime sunjuga jirumuche jesonga bangar ne payuti imisho nye warala. Da ijik wizanga sur lomnyerga pep da hachit gosu keba.